mo kiyin pelu oruko Oluwa to lola julo adeyin ka pembo bi awerin na ni o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ya awala li awali wa ya hiratu li ayri wa ya saliku watil matin wa ya rahamur rahim ya awala li awali wa ya hiratu li ahiri wa ya saliku watil matin wa ya rahamur rahim.

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

mo ki yin pelu oruko Oluwa to lola ju lo Adeyinka Pembo bi awerin na ni o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.